0: från Henrik Mathiesson på NRK PN.
1: Idag får vi besök av en artist som de sista 12 veckorna har rest land och strand runt på en intens turné.
2: Han har spelat för över 30 000 människor i 30 byar och snart så ska han ju på nytt fylla Oslo Spektrum.
1: Tidigare har han ut albumet Bedre dager. Ja, kan det vara att de bedre dagarna snart bör inkludera en liten ferie?
2: Det ska vi finna ut av, men det blir inte med det första. Chris Holsten är dagens gäst i 9-timmen.

0: Olivia Lobato med Sirener. Och hon är, som vi sa, från Stockholm, men växte upp i Brasil fram till hon var 9 år.
1: Mm.
0: Och slog igenom på TikTok, och i 2021 så blev Sirener den mest spilte sången i Sverige.
1: Ja, den är fin.
0: Ja.
1: Vi blir i Sverige, som lovet. Vi ska åka hem ändå.
0: Nej.
1: På Södermalm, i en lägenhet på Högbergsgatan, nummer 68B faktiskt.
0: Ja, verden.
1: Ja, jag vet. Där bor Lanu, Eagle Eye Cherry.
0: Ja, har han flyttat hem?
1: Ja, han har det. Han strejfar runt i USA i en årrekke, men för någon år sedan, ja, faktiskt 31 år sedan, det var 1995, flyttade han hem igen till Stockholm.
0: Ja, så vi ska höra Save Tonight vi nå då.
1: Det skulle man tro, men nej då.
0: Nej.
1: Vi ska höra en annan sång från samma platta. Skiva heter ju Desireless och kom i 1997, Eagle's debutplatta. Sången vi ska höra handlar om en kvinna som blir till en havfru.

0: är NRK Nyheter klockan ett. Italiensk påtalemyndighet efterforskar den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir för att ha ansvaret för bortföring, tortyr och sexuella övergrepp mot utländska fredsaktivister i maj. Det meddelar den israeliska avisen Haaretz. I förra uke blev det också känt att fransk påtalemyndighet efterforskar Israel för våld och övergrepp mot franska aktivister. Fyra norrmän var bland aktivisterna som i mitten av maj prövde att segla med nödhjälp till Gaza och blev stoppet och pågrepet av Israel i internationellt farvann. Mattilsynet har haft krisemöte om den allvarliga soppsjukdomen som rammar norska jordbärplanter denna säsongen. Soppen utgör inte någon fara för människor som spiser jordbärna, men för att plantorna ska växa. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bærene.
1: Plantene her ser veldig frisk og fin ut, og der er ikke noen symptomer på rød mat.
2: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
3: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
4: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling.
0: Og reporteren her var Birte Hegelund. Kongeparet er på oppdrag i Nordland. På mandag var dronning Sonja i Bodø for å avduke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet skal snart ha besøkt alle kommunene i Nordland, og har sagt at det er et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært vanskelig i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro. Det påvirker ikke planen i denne omgang, forteller vår reporter Monica White-Martinsen i Bodø.
5: Det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser på tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og det er meldt om andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer, blant annet skal kabinansatte til mekling om to uker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.